0: Lokolu karala kusini muzioni neni urongo kuku. Pila pila ni usiku lomchilungu niseva kulumela vanu. Anza ulu lokuwa kamusioni ni saati wa wena kutale. Bebo na vamfulula marongo papa eku kongela kai hofa sawa. Baku shonya matiko kuru. Eba paye. Angoma kamalu.
1: We